danu vel haruf tallam danu lein nahid nu betta dinya hanien daw luma mistedna liklat al haruf الجسم تا كريستون